Malaysia Indonesia cari penyelesaiannya jerubu rentas sempadan. AI berejen pemudah akses maklumat bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Utama 9 pagi.

0: krisis jerebu rentas sempadan mendorong Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia, untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think di perkembangan terbaru lah, ya. They are really in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas lanjut mengenai bantuan pemadaman kebakaran dari udara, Datuk Sri Mohamed menjelaskan penangguhan penghantaran aset Malaysia ke Indonesia bukan disebabkan penolakan negara itu. Sebaliknya, faktor teknikal dan jarak penglihatan yang terlalu terhad di zon kebakaran.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Datuk Sri Mohamed Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan menegaskan keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerubu tanpa menjejaskan kelangsungan proses pembelajaran secara berpanjangan. Menurut NADMA, sebarang keputusan berhubung pengoperasian institusi pendidikan tertakluk sepenuhnya kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta

0: penilaian keadaan kualiti udara semasa. Setakat pukul 8 pagi, kualiti udara di Klang dan Johan Setia di Selangor mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi masing-masing pada paras 192. Lakin Johor merekodkan bacaan 188 diikuti nilai di Negeri Sembilan dan Bukit Rambai di Melaka masing-masing pada paras 185. Secara keseluruhan, 34 kawasan merekodkan bacaan IPU melebihi 100, iaitu pada tahap tidak sihat. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI berejen dicadangkan bagi memudahkan rakyat mendapatkan maklumat mengenai inisiatif belanjawan 2027. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, teknologi itu juga boleh membantu mengenal pasti persoalan rakyat menerusi media sosial dalaman sesawang, sekaligus memastikan maklumat berkaitan permohonan serta syarat kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
1: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentic AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Pada masa sama, Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan keselamatan penyimpanan data terperingkat kerajaan bakal diperkokoh menerusi pembangunan infrastruktur awan AI berdaulat atau Sovereign AI Cloud.
1: Jadi kerajaan telah memutuskan kita akan bangunkan Sovereign AI Cloud ataupun disebut sebagai awan AI berdaulat. Ini penting supaya kita boleh menyimpan segala maklumat yang lebih selamat dengan cara yang tersusun tanpa terjejas akibat dasar luar daripada negara kita.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam beritahu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan sektor AI, pendigitalan dan automasi membuka peluang kepada pewujudan pekerjaan berkemahiran tinggi selain mendorong penstrukturan semula pasaran buruh.
2: Yang mana impact on of artificial intelligence, digital and green economy on the Malaysian workforce bila mereka buat pada tahun 2024 mendapati bahawa pekerjaan sedia ada kekal relevan menerusi penyesuaian kemahiran, manakala baki 10% berdepan impact automasi atau penyelarasan semula fungsi akibat perkembangan AI, pendigitalan dan ekonomi hijau.
0: Tambah beliau, Malaysia turut menyasarkan pewujudan 500,000 peluang pekerjaan menerusi perancangan berkaitan AI bagi menghadapi perubahan pasaran buruh susulan perkembangan teknologi. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Falina Siddiq menegaskan pendidikan digital kanak-kanak perempuan perlu diperkokoh melalui penyediaan kemudahan teknologi dengan memastikan akses, kemahiran dan peluang pembelajaran yang saksama, khususnya bagi murid di kawasan luar bandar dan komuniti terpinggir. Menurutnya, penyediaan peranti semata-mata tidak mencukupi tanpa infrastruktur yang memadai, akses kepada pembelajaran digital serta peningkatan kemahiran guru termasuk penggunaan teknologi AI.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Reformasi perkhidmatan parlimen perlu diterjemahkan kepada peningkatan profesionalisme kakitangan serta mutu perbahasan selaras usaha memperkukuh kebebasan dan kewibawaan institusi itu. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perubahan berkenaan mencerminkan kesediaan kerajaan menyerahkan sebahagian kuasa pentadbiran demi mematangkan demokrasi perparlimen negara.
5: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, ke Gelugor, Simparenggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi seperti mana diidamkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard Pertubuhan Maritim Antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. 2 pelaut dilaporkan hilang. Lubdan mahu pasukan interim UNIFIL terus beroperasi di selatan negara itu. Speaker Parlimen Lubdan, Nabih Barry berkata, terdapat kesepakatan rasmi untuk mengekalkan pasukan antarabangsa itu bagi memantau sempadan serta merekodkan pelanggaran kedaulatan negara oleh Israel. Bagaimanapun, mandat UNIFIL dijadual berakhir pada 31 Disember ini, sebelum proses pengurangan anggota dan pengunduran secara berperingkat dimulakan. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Dizzy Gateway, Ousmane Dembele dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Eilich pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Las 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Comas. Penyerang Real Madrid Vinicius Junior digantung 4 perlawanan susulan kad merah yang diterimanya ketika menentang Villarreal minggu lalu. Penggantungan itu dikenakan jawatan kuasa disiplin Persekutuan Bola Sepak Spanyol. Vinicius digantung 2 perlawanan kerana kelakuan ganas selepas menarik rambut pemain lawan, manakala 2 lagi kerana membantah keputusan pengadil, sekaligus bakal terlepas aksi El Clasico La Liga menentang Barcelona pada 25 Oktober ini. Selain turut terlepas aksi menentang Sevilla, Racing Santander dan Valencia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia cari penyelesaian jerubu rentas sempadan. AI berejen permudah akses maklumat bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Iya, apa nak cakap buah kerana hendak lebak buah ulapa kerana ya. Mada taklim. Buah bagi sok berjaya dengan kami hari dokayan Mira FM. Ya, pedas saya mantrok langgaku mando kerana.

Sayu naitam pahalam pedang tam. Te pahalam mati aru kenep, dahin pekenep halamati nusiha mian, halamati nusiha mahak batung nadem, nusiha bau kenep, nusiha am sayu barik, nusiha iloket man batung nadem, nusite melai hungo, nusite melok salak lunan, nusiha melu alam barik alang am tenang, bimelu dahin alang tenang. Ani arti daho halamu.

0: Kerajaan teliti tarif elektrik lebih adil kepada pengguna. Laporan awal tragedi helikopter Long Lelang dibentang kepada Jemaah Menteri esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan sidang Dewan Rakyat, struktur tarif elektrik yang lebih bersasar sedang dikaji bagi memastikan pembahagian kos bekalan tenaga dilaksanakan secara adil antara pengguna domestik dan sektor industri. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, penelitian itu termasuk pendekatan berasaskan penggunaan dan cadangan struktur tarif berbeza mengikut kategori pengguna berskala besar.
1: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar, termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa yang sama, supaya kita dapat membahagikan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya. Ini untuk melindungi supaya ianya lebih just and fair kepada pengguna kita.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadilah memberitahu hampir 8 juta isi rumah domestik atau 90% daripada keseluruhan pengguna di Semenanjung dilindungi daripada pelarasan tertentu bil elektrik sehingga 31 Disember ini.
1: Pengguna domestik yang merekodkan penggunaan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan bersama dengan anggaran bil bulanan sebanyak RM328 ke bawah, dikecualikan sepenuhnya daripada dikenakan pelarasan surcharge AFA, cukai jualan dan perkhidmatan SST serta charge peruncitan. Langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan ini sesungguhnya memberi manfaat kepada kira-kira 8 juta pengguna domestik yang bersamaan dengan 90% pengguna domestik di Semenanjung.
0: Jelas beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik di bawah 1,000 kilowatt per jam sebulan turut layak menerima rebat menerusi skim insentif cekap tenaga. Dalam perkembangan lain, laporan awal siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara yang mengorbankan 5 nyawa di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak pada 8 September lalu dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri esok. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siufuk berkata, helikopter milik layang-layang airspace Sdn Bhd itu mempunyai perakuan pendaftaran dan kelayakan terbang yang sah.
2: Hasil penemuan audit ke atas organisasi penyelenggaraan layang-layang telah merekodkan 3 penemuan audit dan 3 pemerhatian observations. Penemuan audit meliputi aspek kaedah pengiraan dan perancangan tenaga kerja, rekod kesalahan tugas penyelenggaraan yang tidak jelas berkenaan pelaksanaan pemeriksaan berjadual tertentu dan prosedur terperinci bagi kesinambungan operasi selepas kecemasan tidak didokumentkan dengan secukupnya dalam manual SMS dan emergency response plan. Semua penemuan audit telah ditutup kecuali satu penemuan berkaitan dengan penyelenggaraan pengiraan tenaga kerja yang masih menunggu proses verifikasi akhir oleh KEM pada tarikh kemalangan.
0: Anthony Lok Siufuk. Sementara itu, Dewan Rakyat turut dimaklumkan laporan penilaian menyeluruh berhubung kebolehlaksanaan dan pulangan pelaburan pengajuran semula kejohanan Formula 1 di Malaysia akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri November ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, penilaian tersebut penting kerana ia melibatkan implikasi kewangan yang besar. Selain memastikan penganjurannya benar-benar memberi impak ekonomi positif dan tidak menjejaskan peruntukan pembangunan sukan-sukan lain di negara ini. Seorang remaja lelaki tingkatan 4 dihadapkan ke Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan membunuh pelajar perempuan berusia 16 tahun Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal di Yong Peng 3 Oktober lalu. Prosedur dijalankan secara tertutup di hadapan Majistret Mustaqim Soekarno. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes pembunuhan itu berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kes disebut semula pada 22 Disember ini bagi penyerahan laporan forensik dan bedah siasat. Seorang pemandu kereta mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan termasuk memandu secara berbahaya sehingga mengorbankan kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun Asia Ahmad Syahir di Jalan Kuching Sabtu lalu. Tertuduh

0: Wen Goh Wei Hao, 24 tahun, turut didakwa atas pertuduhan memandu secara berbahaya dan gagal berhenti selepas kemalangan. Mahkamah membenarkan tertuduh dikenakan jamin RM36,000 dengan seorang penjamin selain perintah menggantung lesen memandu dan menyerahkan pasport. Kes ditetapkan untuk serahan dokumen pada 19 November ini. Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
1: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
0: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Peruntukan RM1.5 bilion untuk golongan orang kurung upaya OKU menerusi Belanjawan 2027 diharap dapat meringankan beban kewangan mereka dan penjaga. Ikuti reaksi Syahirah Yahya dan Nurul Ain Muhammad Naim.
2: Seharusnya kita bersyukur jugalah kerana untuk OKU terlantar, kenaikan RM500 pada RM600 sangat membantu. Memandangkan untuk program lawatan ke rumah di PDK ini sudah dimansuhkan. Jadi anak-anak ini tetap berpeluang dan dilindungi oleh kerajaan dengan memberi kenaikan RM100. Dan anak-anak OKU yang berusia 6 tahun ke bawah, angkutan awam percuma sangatlah wajar. Dan kalau boleh dapat tingkatkan lagi kepada OKU dewasa juga.
3: Saya setujulah untuk diorang kan. Diorang boleh bekerja, berdikari, boleh bagi tumpuan, majikan pun yang okey, dia orang layak untuk terima gaji yang timpal.
0: Luar negara, seramai 17,000 petugas telah dikerah bagi memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan Indonesia. Ia susulan jarak penglihatan yang terhad menjejaskan operasi pemadaman kebakaran dari udara. Pemangku Ketua Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Agensi Pengurusan Bencana Nasional Berton Panjaitan berkata, seramai 4,686 anggota dikerahkan di Kalimantan Tengah manakala 12,285 di Sumatera Selatan. Berton berkata setakat 13 Oktober lalu, operasi pemadaman meliputi kawasan seluas 521.69 hektar di Kalimantan Tengah. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Indonesia memaklumkan jumlah titik panas di 6 wilayah terlibat kebakaran ketika ini meningkat hampir 2 kali ganda kepada 294 berbanding 148 sehari sebelumnya, manakala jumlah keseluruhan di seluruh negara meningkat kepada 372. Kalimantan Tengah merekodkan jumlah titik panas tertinggi iaitu 130, diikuti Sumatera Selatan 91, Kalimantan Barat 59, Jambi 9 dan Kalimantan Selatan 5, manakala Riau tidak mencatatkan sebarang titik panas. Empat lagi warga Palestin di Gaza maut dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel. Serangan dilakukan hanya beberapa hari selepas ulang tahun pengisytiharan gencatan senjata yang diusulkan Amerika Syarikat. Jurucakap Pertahanan Awam Palestin Mahmud Basal memaklumkan dua pemuda terbunuh apabila tentera Zionis menyerang sebuah kenderaan berhampiran Han Yunis di selatan Gaza. Manakala dua lagi individu lain termasuk seorang wanita terkorban dalam serangan udara di sebuah bangunan pangsapuri di bandar Gaza. Sukan badminton terbuka Denmark, tiga bergu negara meneruskan kemarahan ke pusingan kedua kejohanan selepas mencatatkan kemenangan dalam asi pusingan pertama awal pagi tadi. Ia sekaligus menyaksikan dua daripadanya bakal bertembung sesama sendiri. Pada aksi di ZK Bank Arena di Odessa itu, bergu lelaki negara Chia Weiji, Tio Yi memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan pasangan Taiwan Chen Zirei, Lin Yuqie, 21-16, 21-15. Dalam acara bergu campuran, Chen Tangji, Tok Iwe turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan rakan negara Jimmy Wong, Cheng Su Yin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti tarif elektrik lebih adil kepada pengguna. Laporan awal tragedi helikopter Long Lelang dibentang kepada Jemaah Menteri esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Dengar apa kau, Jing, ada anak pamong ruak tek. Jaka alang api ah, ngawak jima.

Ya, lebat mana telok alang aranda. Tapi tak lama lebat nak hadui. Tak lama dalam winat, tak lama hadui dagang. Tak mengeriang dahun Menteri Pembangunan Wanita Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Tek Duan alah dah lang u lebo talam hadi dagang dang miat lahu uge dahin pekali dah lang tapi na talam dagang alah dang payang lahu dagang alang anda hai pun.

0: Tarah Jaki Miat Pengjam. Microsleep. Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugum dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Nun alang jadi Johnny Johnny.
2: Dawani 25 do bulan pulu duman 2004 Sarawak First Trip Ubenang ha anugerah MSC Asian Pacific ICT Award alam kategori Best E-Government and Service. Anugerahan Anna ha Putrajaya dan alang majlis prize ihana timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Mohamed Najib Tun Razak. Pan intrafananan dan uk menhadui inovasi dalo alam ngatun sumber kayo ngejalo teknologi ICT jangan pakai alam ngatun isu-isu alam industri perhutanan. Projek alakan pengurus besar Sarawak Sani Bakal Ketuana pakai sayu internet dahi platform internet alam petmai mihat maklumat alang tepat alam ngurus sumber kayuanan. Beh menanan Sarawak Forestry lahu dan ala piayawan antarabangsa tia ISO 5000G, DSM ISO 4000G dahin ISO 5000G. Kejayaan ani nusiha sanggeri sayu aran Sarawak tua bilahu betulah tengait dalih alam ngemaju teknologi ICT dahin men kelestarian sumber asli.
1: Nun alang jadi Doni Doni.
3: Iya Doni halom sejarah mai so kena men dijarin alang penerbitan Doni halom sejarah dalam minggu ni. Ya 22 minit lalu pukul 2 lebih dalam segmen dan larah ngelarin hapan. So kena bersubah bung men telok lang japan dan telok jahapah peji dihin kami. Lebih ani dihin kena. Hani lalu.

Hari ini aku sengkeritam pecah dalam segmen tam nyati segmen surat dengah. Dengah alang undang lo sengkusi menitam nyati ji dengah alang neman serikin Tentera Darat Malaysia TDM udang takep hadui kerinjilam kahumnaan ubung korterban belegah jatuh 54,150 ligit mutam pala Indonesia ngejelok of keris barang ha sektor Alfa Serikin pesuncih madah halam di. Ani ana ngejelok hadui pikap ala U6. Nyo kenyataan alang Naiman Division Pertama Infantry Malaysia IDIV Pasukan Operasi Upesuk G Kelita Pacuan Paroda Bangsa Isuzu D-Max Lah Putih alam ano pakai alan haram hak sepadan Malaysia Indonesia alam pukul 5 jihima. Kelita D-Max anan enabun pakai kanvas lah biru haburena gak takap alam su pad atuh meter men sepadan. Menhadir pelesa jila kedahak mandalai tam alenggam kelitanan dahin mudan 2450 katun jako jenama era dahin kuri-kuri uwong alang habeh nusi tehipun surat alang sah lim barang alangkah hilik ihana kelita Isuzu D-Max belegah jatuh puluh libu jako belegah sayap puluh telur libu telur atu ligit dua telefon usu bangsa Samsung dahin Vivo belegah ji libu 500 ligit dahin ji bag bilang belegah 50 ligit alang alang nalim nak jatuh pitan puluh pat libu sayap atu 50 ligit lim barang alangkah hilik peji dahin lakianan anda hajai pala ibu pejabat polis daerah IPD Bau japa joh hadui ngeluak Rana hati info dengah alang unaloh dengah alang neman serikin. Info dengah alang kedua hati dengah alang neman kapit. Tusu luri kasaman alam op perdagangan bersepadu alang en bahagian sesatan dahin penguat kuasa trafik daerah BSPTD mano peci dahin bahagian pencegah jenayah dahin keselamatan komuniti daerah BPJKKD kapit. Operasi men pukul pitan 30 minit cihima atang pukul 5 lebihanan ena haalan melekun selirik mujong baleh melawin daerah kapit dahin Bukit Mambong. Alam kenyataan alang naiman ibu pejabat polis daerah IPD kapit 25 kenderaan alangkah pelesa 5 kereta puluh pacuan 4 roda dahin puluh luri. Menhadir pelesa tusu saman PDRM bakah K 250 tusu UN Usang melawin tusu luri alang hipun kahumnaan salah pejidahin salah mudan barang berbahaya nusite hipun lisin dahin pakai tayar ala upah bunga. Kunan bangun lahu enangan jabara tegu te pesuk dahak alang na nuntua hadui jia kihapa hadui alang selap pala polis. Nunana hati info alang kedua info alang neman kapit. Info alang ketelok hati info alang Naiman Bintango jido menhang telok laung alang gak polis takep menu enyelemak tabin alam salah pakai dada alam operasi kas tek do dua ani di lim telok laung ani menhang umun 24 duman ateng telok puluh dumananan gak takep alam operasi dara telok dau alang kenan pasukan task force ibu pejabat polis daerah IPD Meradong ngejelok op tapis kas Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sarawak. Ketua Polis Daerah Meradong, Deputi Superintendent Taslim Mering Bara menhadir pelesa atas sengitian mengelan lim dalo ani positif dua bangsa dada. Lahu dalo nusitehi pun rekod na hadui salah melawin dada empayan ani. Kes ansiasat haidah Section 25 bakat A Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52 alang dengga hukum bayan 5,000 ligit iha paga jin atang dua duman tegu en menglan salah. Nunana hati dengah alang ketelok dengah alang Naiman Bintango. Dengah alang bayar losan kusi menitam hati ji dengah alang Naiman Miri. Jido umun 24 duman mati menu kelita alang enagam tenetung pedah bure ji luri alang mudan batok ha alan pen bonio dia ji mani. Dani andalan aran Kimberly Karisa Rini
anak anding an menglan matai alang kenan petugas agai KKM Hagabananan. Nya laporan alang Naiman Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalo ala dah buka tetop ani alam pukun tu suji hima mempendalo menbalai bomba BBP Batu Niah Atang Hagabananan alam pukun tu su 42 minit cihima. Petung Melawin Jiklita Sedan alang TH Pedah Tao menbintulu Taipala Miri. Ia menglan kletip Hangawan Melok Pemandu tinok luri alang tafin alang petung ani lahu dusi tedah pesuk cakap dalam bomba ni atang. Anggota bomba pakai ubung kas geri dohanan musang men kletana ampayan mejai men dalam polis. Pasukan bomba men uanan manau hadui ngemaang alan men uklita dohanan en luri mudan udan. Operasi melawin 5 anggota pejidahin ji jentera men BBP Batu Niah dahin en pihak polis dahin pihak KKM tulung. Nunanan dengah alang bayaloh hati dengah alang Naiman Miri lahu atang tini tuan segmen surat dengah alang kui kunci menitam lim itam dan pejil an alam segmen ani te jaka alang pialan te daujimah.

0: pejedahik dijerin ngejolo segmen pejedahin kelo matu men pukun telok atau pukun nam lovi redo kayan ngepci itam.
1: Nun alun jadi doani.
0: Dawani 25 do bulan pulu duman 2004 Sarawak Forestry umenang ha anugerah MSC Asian Pacific ICT Award alam kategori Best E-Government and Service. Anugerahan anna ha Putrajaya dan alang meje prize ihana timbalan Perdana Menteri Dato Seri Muhammad Najib Tun Razak. Pan intrafananan dan ok menhadui inovasi dalo alam ngatun sumber kayo ngejelo teknologi ICT jangan pakai alam ngatur isu-isu alam industri perhutanan. Projek alapan pengurus besar Sarawak, Sani Bakal Ketuana, pakai sayu internet dahi platform internet, alam petmai mihat maklumat alam tepat, alam ngurus sumber kayuanan. Beh menanam Sarawak Forestry Lahu dan ala piayawan antarabangsa tia ISO 5000G, DSM ISO 4000G dahin ISO 5000G. Kejayaan ani nusiha sanggeri sayu aran Sarawak tua bilahu betula tengah daleh alam ngemaju teknologi ICT dahin mengkelestarian sumber asli.
1: Nun alun jadi doani.

0: Tepat pukul 4 junang itam sampai jauh peji kelenghi dengah lebih alat Alicia Baun Salin dahin ana basa.
1: Dengan RTM, Bara dengah Mariang, Tutam, Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Segenap manikarin selevi man itam lim pejedahik Alicia Baun halam dengah levi redo kayan Mary FM. Ani lim dengah. Persidangan Dewan Rakyat Kementerian Perumahan Dahin Perintah Tempatan Senyineng Pengakai Daha Alanganap Negereng Balai Bombauk Hak Pulau Bruit Daro Ngioh Indek Tusah Tutung Alan Jadi Hak Ngavan Anan. Menteri Nga Korming Bara Haduanan Perlu Ena Empayan Dahok Sadang Enha Bara Alam Jaka Alang Jeleng Awi Perlu. Jabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia Akai 27 anggota Jada Marem Telok Tusah Tutung Tuan Hak Pulau Bruit Tek Pulu Dabulan Saya Atang Pulu Telok Dabulan Pitandi. Limanan Melavin Layang 42 hektar. Beh menanan aturan lahu deng endaha ala te daha alang nutung sebarang dahin anusite dahoko. Lim sekolah dahin institusi pendidikan Haida Kementerian Pendidikan Ha Sarawak matoh beroperasi awi mengalai lanpah maap lisun paentek hak kuri ngavan. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak Bara hadui hak hawang kelas perlu ngetak awi tengavan alang hipun indek asap di IPU hui mana jatuh. Dahaknya perlu pakai tabun badahin urung jadang jaga ageh dalok. Hinan tamalahu deng emun anak dalok te sekolah awi kawah marung ageh anak dalok dahin lahu perlu bara mendahak sekolah. Komuniti Alang Hipun kena pasi tulung daha Alang Tavin kena tusah tutung hak jepak hilir ngejeloh mauk tulung daven dahin bareng begunah awi penguman. Inisiatif Alang Nai Menkelab Kelita Clean Syndicate Crew anak enuk ngejeloh hadui nesek jahan Alang Tavin pesuloh teloh hamin tutung tek saya de bulan puluh deh. Wakil Raymond Man Bara tulunganan anginah dengan penuh barang asas jahan Alang Tavin. Beh men umauk hadis sukung teguh dalok petelunga tusah anan. Persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak dahlam di Pejoh Tengaran Rang Undang-Undang Perbekalan 2027-2026 Norepah Belanjawan Sarawak 2027 dahin usul untuk merujuk Resolusi Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Menduman 2027. Adun Pujut Adam Yi Siu Seng Sadang rakyat alang emterima sumbangan tunai ramah STR en ukhawah na pengakai norepah na rayuan jadang terima sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS. Ihabara status STR nusiha alang jadi kelayakan jilaung avin te lokah daha alang emteksin lanpah emterima tulung anan. Haduyanan ena jadaha alang perlu tulung anan paen te aran alam sistem alang uhte. Dengah ani Yan Mary FM. Adun Balingan Yakub Arbi akai hadui namai sayu dahin sabung na alan Balingan Sungai Anak endaha ala bahat. Ihabara alan anan pehebung alan pen Borneo alang jadi alan endaha pakai tehang Balingan dahin Bintulu. Kelita bahat dahin industri lahu dang pakai alan anan. Anak lahu dang urang dahak pakai alan bahaya banget tino alan anan melai tasak tawid kelita alamudan barang bahat. Adun Bukit Asek, Joseph Cheng Jin Ek akai pelitah jahalat na projek pembangunan Hasibu Alang Lahu Malawin pelan pembangunan semula Bukit Asek dahin hadui alandangurang tusah lepak. Iha ala sayu belajar en uke men pembangunan negeri pulu pen kusung pitan saya bilion ligit bi belajar anan perlu mauk sayu men rakyat. Ihalahu sadang pembangunan zon ekonomi Hasibu jadang mejat dahana pelaburan dahin mauk uli iti hadui halam daleh. Ihalahu akai jadual na projek pembangunan Bukit Asek alam perlu anira dahin ala bahat teh hadui alam dengurang tusah lepa dahin kebajikan dahalang hipun tanah alang tawin. Adundaro Dr. Safi Ahmad akai projek atak nyilun alenai meloji rawatan atak basong mukah tepala daro endaha ala bahat jadang petmai nguyo atak alang em sukup huina tegudau taga. Ihabara lanpah kuri-kuri projek nguyo atak ena bihaduyana nusik payan dengan penuh pengakai kunan bangu. Ihalahu sadang Pulau Tun Ahmad Zaidi Nature Reserve layang 547 hektar enju jadi ngawan rekreasi, pendidikan alam sekitar dahin eko pelancongan. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg terima kunjungan hormat menjawatan kuasa pembangunan kedaya Telang Usan hak Dewan Undangan Negeri Sarawak. Alang kepala kunjungan anan ihati Timbala Menteri Hajabatan Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala. Haduyanan ena jadang muvui Premier Sarawak berjadi Pusat Kebudayaan Persekutuan Persatuan Orang Ulu Malaysia Hakmiri alang ena te bulan peluji aneh. Beh menanan haduyanan lahu ena jadang petula aspirasi kelunan bangu. Tehangna marung pengakai infrastruktur asas na alan-alun dahin uvung pahabung ha hawang pasen. Nunana lim dengah lewi alang An Sharifah Aujoyah Wan Abdul Rahman dari Monica Geri usang men amin dengah RTM Kuching. Saya lewi dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: memandang kemanian bersama dengan suara.
1: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Suka cita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Sarawak Forestry Corporation pi Tokluna Bangu tejoh tu sah bayak. Wina petap atah hunge bawang bahai hunge dahin bahai banget. Hitok paan ngioh dahok tebara tejoh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap. Asun jelang halah bayak dahin paan hiriak tejoh dahok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.

0: semua peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Kini hati tepat pukul 4:53 minit ya. Hati tepat pukul 5 lebih na itam sang pejoh kelihi dengan Levi Alang Pahmau menpaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu ini ku sambal asyik kenap menlim kalau alang peci dahik ngejelok FM Pitan Plu 5.7 dahin FM Pitan Plu saya puan kusung lalu menitang alang peci dahik ngejelok Astro saya tusu ji dahin My TV tusu ji kusung nahiti tepat pukul 5 naik tam sang peci dahin dalam pakai tam hati alam teledo kenya. Bi tu kutai menhang tam sang peci lain dahik hati kalau dang kelihi Radio Kayan dan ngejelok live alang THPS Radio Kayan lalu kalau dang kelihi ngejelok RTM Klik hati atang pukul 6 lebih. Tahu lagu segeritam hati kelengi lebih anih ji lagu alang kenan joli jengan lagu doh kajau menitam lim. Saya ngelarah menitam.

0: China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. China bersedia meneliti pembiayaan bagi projek berimpak tinggi di Malaysia menerusi Export-Import Bank of China. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerjasama dua hal itu termasuk pemindahan teknologi dalam sektor kendera elektrik dan projek laluan rel Pantai Timur.
1: Dan mereka sanggup untuk lakukan pembiayaan terhadap projek-projek yang penting di Malaysia. Ini bukan hanya CRL yang telah dibelanjakan begitu banyak pelaburan dan juga pinjaman yang mendapat jaminan daripada kerajaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian semasa mengadakan kunjungan hormat kepada Timbalan Perdana Menteri China Ding Zhuxiang di Beijing. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan kedua-dua negara sedang meneroka langkah memperkasakan hubungan perdagangan menerusi penggunaan mata wang renminbi RMB yang turut melibatkan negara-negara Majlis Kerjasama Teluk GCC. Jelas beliau, perbincangan itu turut memfokuskan kerjasama tiga hala antara ASEAN, China dan GCC. Hasil perbincangan itu akan dibawa kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk pertimbangan dan tindakan susulan. Sidang Dewan Rakyat, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kementeriannya sedang mengkaji cadangan menyita aset pesalah trafik yang Sidang Dewan Rakyat, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kementeriannya sedang mengkaji cadangan menyita aset pesalah trafik yang disabitkan dengan kesalahan serius bagi memastikan mangsa kemalangan

0: Anthony Look. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara bagi menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
1: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau 3 masalah kesihatan utama iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma dan konjunktivitis atau radang mata. Dalam perkembangan sama, pengurusan jerebu di sekolah perlu dilaksanakan mengikut tahap risiko dan tindakan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan, bukannya pendekatan sama bagi setiap bacaan indeks pencemar udara IPU. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi kenyataan di Facebook berkata, ketetapan itu dibuat hasil perbincangan bersama Jabatan Alam Sekitar, KKM dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA bagi mengurangkan risiko kesihatan murid. Jelas beliau, semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan apabila IPU melebihi 100, manakala sekolah akan ditutup sekiranya bacaan mencecah 200. Semua institusi pendidikan bawah KPM di Negeri Sembilan dalam pada itu akan beroperasi seperti biasa esok dengan sebarang keputusan penutupan tertakluk kepada bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri dalam satu kenyataan memaklumkan semua aktiviti luar bilik darjah seperti perhimpunan dan sukan perlu dihentikan sekiranya bacaan IPU melebihi 100. Pelaksanaan fasa 1 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 di Sarawak akan melibatkan 350 lokasi dengan peruntukan bernilai RM545 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, surat setuju terima telah diserahkan kepada pihak pelaksana bagi memulakan projek pembinaan menara yang merangkumi 6 kluster berkenaan. Tambahnya, kerja-kerja penghantaran peralatan ke lokasi pembinaan akan bermula dalam masa beberapa bulan akan datang dan akan digerakkan serta-merta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu Sarawak bakal mempunyai sekurang-kurangnya 3 lokasi pendaratan kabel dasar laut menerusi projek sambungan kabel dasar laut Madani Salam yang melibatkan 10 pendaratan di seluruh negara. Jelas beliau, Bintulu merupakan lokasi utama pendaratan kabel berkenaan bagi membantu pembangunan pelabuhan Bintulu dan kawasan sekitarnya. Projek Salam dijangka bermula pada suku pertama tahun hadapan.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, seramai 21 pelajar dan seorang guru maut dengan 30 lagi individu cedera selepas bumbung sebuah sekolah di Peshawar, Pakistan runtuh. Pegawai hospital Lady Reading di Peshawar, Asim Khan berkata, 6 daripada mangsa yang cedera kini berada dalam keadaan kritikal. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif melahirkan rasa duka cita terhadap tragedi berkenaan. Kejadian bangunan dan bumi runtuh sering berlaku di Pakistan disebabkan piawaian keselamatan yang lemah dan penggunaan bahan binaan berkualiti rendah. Jepun nafi melakukan aktiviti pengintipan di Rusia. Ia susulan penahanan seorang wartawan warga Jepun yang disyaki terlibat dalam kegiatan mengintip. Perdana Menteri Sanai Takaichi berkata, dakwaan itu tidak benar dan kerajaan

akan mengutamakan keselamatan petugas media tersebut. Kementerian Luar Rusia mengenal pasti wartawan berkenaan sebagai Yuki Imai dari akhbar Hokkaido Shimbun dituduh menjalankan aktiviti pengintipan di wilayah Rusia. Wartawan itu ditahan di Pulau Sakhalin dan didakwa mengumpulkan maklumat mengenai pertahanan Rusia bagi pihak perisikan Jepun. Operasi sebuah reaktor di loji kuasa nuklear Onagawa, Jepun akan dihentikan susulan kebocoran sejumlah kecil air daripada sebuah injap. Tohoku Electric Power Co. memaklumkan air bocor berkenaan hanya mengandungi sejumlah kecil bahan radioaktif dan ia telah dikumpulkan dan tiada bacaan radiasi luar biasa dikesan sekitar loji berkenaan. Proses untuk pengoperasian semula reaktor berkenaan dijangka mengambil masa 10 hari termasuk pemeriksaan dan penggantian komponen terlibat. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau perhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu, yang merupakan jumlah tertinggi sejak perang tercetus antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran. 4 kapal diserang pada Selasa, manakala 6 lagi menjadi sasaran pada Ahad. Jumlah serangan pada Ahad merupakan yang tertinggi dalam tempoh sehari sejak konflik tercetus. Menurut sumber maritim, 2 pelaut dilaporkan hilang, manakala sebuah kapal kontena dipercayai karam akibat serangan itu. Sukan Olimpik Remaja Dhaka 2026, Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 1 pingat pada kejohanan yang berlangsung di Senegal dari 31 Oktober hingga 13 November ini dengan badminton dan wushu sebagai sandaran utama kontinjen negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, sasaran dibuat berdasarkan potensi atlet dan boleh berharap ia dapat direalisasikan menerusi 12 atlet muda negara yang menggalas cabaran pada edisi keempat Temasya berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

15 Oktober 1999, penganjuran Formula 1 F1 pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Malaysia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama menganjurkan perlumbaan Formula 1, F1, apabila Grand Prix, GP Malaysia Petronas berlangsung di litar antarabangsa Sepang, Selangor bermula 15 hingga 17 Oktober 1999. Perlumbaan sulung ini disertai oleh pasukan terbaik dunia dan menarik perhatian peminat sukan permotoran antarabangsa. Acara bermula pada 15 Oktober 1999 dengan sesi latihan bebas dan kemudiannya ujian kelayakan pada 16 Oktober 1999. Kemuncak acara ialah perlumbaan Formula 1, F1, Grand Prix, GP, Malaysia Petronas pada 17 Oktober 1999. Perlumbaan ini dimenangi oleh Eddie Irvine daripada pasukan Scuderia Ferrari Marlboro, walaupun keputusan tersebut pada mulanya dipertikaikan sebelum kemenangan tersebut disahkan semula pada 23 Oktober 1999. Penganjuran perlumbaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi, malah mengukuhkan kedudukan negara sebagai tuan rumah acara sukan bertaraf dunia.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
3: Busy ke? Eh, minongkrong. Sayu lambarang akna ni.
2: Kenona nandu.
3: Nah, terha at kualam ji group. Tadah nyiho kui, masparan kui. Kore umun kui lah hu nak tayo lubun akaun.
2: Ne, mau eh masam-masam. Skamer si anandu. Kami nongkrong landangnya skamer kaya ni.
3: Nusi, lana ni. Eh, minongkrong. Eh, nang lubun akaun ku ni. Nang imretik sin masuk ke. Nah, delang matu masin masuk kan ni.
2: Kurido, Anan. Rin, sewki kado, janeng kawi pasi tua jam nado.
3: Bau, nuno to kani, mang gak peluwat kuyo. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak oka kui kerasin utung di lah kun hana kui ti. Akna na tua. Tenaji hangunan ni di ne, padalo na kui laan, dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nanak, beka nandi padek na dalo, si te dalo na nyemong. Ak meses, nusipa, danyo ayakui. Ak telepon, nusip danyo ayakui.
2: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skamer nan, nano pekang pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis tidang tulung ilau dah halang skamer ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang ok mendalok nan, kahum janan.
3: Hai, nunana kulin dah hadi. Pekulik kunap, nusina te gunah na.
2: Jah, tena itu si kah. Ika am jihad, nusina ku jam laan. Nok kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke skim meloksin alama up utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis tadahok leput awi kelok endahak peluvat. Kahok barani Neiman Redokayan Miri FM.

0: Ani Radio Malaysia. Ani Radio Malaysia. Kayan. Kayan.
1: Nona lama ada tampeci hati sanggun. Di Jelivan dahin hati selina wan tetok hadui usu dahin kirap ya. Lahu kerani hati melak pitan menit lah nampai tamsang lasi tepat pukul 6 lebih. Aku ini jari sebalas kenap menita malam pak endah ikdara telok jaman ni. Lahu saya kenap menita malam umuri di dotam kayan. Jadi bakeh keliah dahin ngapan hitam ngeluan pehapan haut-haut daw. Jadi atang tini tona segmen peji dahin kelau daw ani lahu maun program dahun bidayuh man kucing alang sang pejoy ya. Awi hak kenap Tuhan pasuk kita menan te caka alang sang nayani. Lahu lagu lang mekap lah santam ya naji lagu alang kenan hati pasta lenet cuk lagu keluan kenap kui menitam lim pasuk laan saya kenap bye-bye.

Okay, kira-kira 6 minit lagi pukul icu lama tandu ya, pukul icu timati senca agak ada minat senda buka sadung sama-sama kita ngeping na. Wani pun ada lama nanti suka aku sekunci dengan bala kita senca pingrami andu sungi sedunia ya, peringkat kebangsaan sewa 2026. Nanjur Bedah Opis Menteri Peralihan Tenaga dengan Transformasi Air Petra dengan Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia bersama dengan Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak. Pingrami Tiranatur de Dataran Tun Tuanku Buchang Fasa 2 Bahagian Sibu Wang 24 Anugerah Semeheng 2026. Dog sambut anu 6 ya 24 Anugerah Semeheng 2026. Program ti jangka ira ngirasmi pada Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg ya wang 24 Anugerah Semeheng 2026. Okay, terima kasih pilih bersama dia lahmat dan nuti bagi bila kita ada setia bersama baiknya bagi bila kita ada kawasan Kuching dan panggapi minum frekuensi ni 06.6 MHz.

Lampu bedak layang-layang aerospace Sdn Bhd Tipen Doksa ada dokumen penerbangan desah serta layak tina mabur. Da abih kudung rakyat anuti ada penamanang kerja siasat masih dok pisulung tunah sementara report pimangan perlu dok sedia abih timpu ini sewa masu anuburan nahas ti berlaku. Opis Menteri Perumahan dengan Perintah Tempatan Irang Kaji Pimelu ngunah balai bomba mini de Pulau Buruit Daro ngaca indeks risiko sahu de kawasan ti. Menteri ne nga Kolming menang kaji ti tina natep Pimelu Simene Sibayu cadang ngunah balai bomba nanti dedek tindakan de seterusnya. Nyaut penyikin ahli parlimen Tanjung Manis de Dewan Negara nak menanti biraja teruntuan sahu de biulang berlaku tiap sewa nehen Pulau Buruit.

Selong Aga. Kudung andu keempat Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak andu ti bitagi dengan sesi penyekian lisan peluah semenit soalan de perlu dek saut abi timpuh de tinatap. Tingana Gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimang Cang Wilayah Dato' Martin Ben Manang Perintah Negeri Ira Pisilung Pirati potensi bawang asan jaji kawasan pengeluah pimaan utama kibrit kena dengan buak. Opis menterina ira kenal pasti tanah de pagu tinangi maju kawasan kenyang komersial secara bahas dengan sokong infrastruktur teknologi dengan pemasaran. Cadang ti ira nanti ngin ngemikira derungan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke sementara serta de masu zon ekonomi sibu. Sementara sen klinik penyihat Bintangor dog rancang pigatu takah masu klinik penyihat Banca 4 nek Banca Taru derungan plan Malaysia ke sempat. Gapit Menteri Penyihat Ratus Permin dengan perintah tempatan Dato' Michael Tiang Ming Ti menang pirancang ti ngelibat ngunah klinik cipuh de lengkap rima kerusi rawatan. Nyaut soalan adun meradong klinik ti pen ira pesilung nyidia perkhidmatan nek inya ratus. Titunah dengan program jangkauan kiberet milawat nek sekolah dengan pusat pemulihan abi komuniti. Sarawak Energy Berhad mihan belanja iju perutaru juta ringgit tinan nambah pagu pikakas pingada elektrik de bahagian betong. Projek derungan rancangan Malaysia ke sementara. Bihan belanja ti kiberetna infrastruktur elektrik de kawasan undangan negeri Kelakar. Gapit Menteri Utiliti Sarawak Dato' Ibrahim Baki timpuh nyaut soalan adun Kelaka menang projek ti ngelibat ngunah substation dengan wire grid taruh-taruh kilovolt dengan kuduh-kuduh kawasan. Langkah ti bituju tinang ngacak bekalan elektrik de kawasan ti terlibat lebih stabil dedeg piminan inya ratus. Projek Sungai Asap Digital Village SADV berega taruh perunam puan indi mahi juta ringgit de dog tinanggung sepenuh na perintah negeri itina mahi propri peratus siap tuna dengan jangka siap sepenuh pengen sewati. Gapit Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Dato' Liwan Lagang menang projek ti ngelibat masang 140 km gantian optik tina negap cap

Terima kasih tipu lebih naca lagi. Projek Bandar Pintar Kuching berharga RM550 juta negap kerjasama digital. Sarawak peluah 2 lisen karbon teruntuan bau ngelibat kawasan lebih taruh peruni 1,000 hektar. 70 juta ringgit bihan belanja tinan pigatu takah pingada elektrik de betong. Ketiaga de lambat nuti de senusun beda Monica Gary masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinali minasnab dia beda Linda Jagim. Salam Malaysia Madani.

0: Klik hari tu. Anu tabiat ngut tengan sedunia. Dok Sita ngas mengrimah anu bulan Oktober ka penyita anak mudo kagah beda kaum bangsa-bangsa bersatu ngesuak 2000 PI. Penyita anak ini yang keadaan pasal tabiat ngut tengan pakai sabut ngegaya di betul dan ngurang risiko endam nimun merubus saman endam berpaut ngangaseng. Tema penyita sewa hati ini, jadilah wira mencuci tangan. Adi yang ngatat sopreg beda temit bat di tabiat ngut tengan di arun, skura, tempat kerja, saman komuniti. Ngut tengan tak tunda dem rakah di betul. Ana ina pakai ina dibisik. Pakai sabun yang ngut perg purat tengan. Gisik sok duh purat tengan saman esah trinyu. Lepas ana, gusuk trinyu saman ribok sira. Kas-kasun i, musor ngap in bisik. Kanyi badah tengan tak, ngetisyu pun kah tawar di bisik. Ngut tengan ngegaya di bisik temit tipuh arong 40 neg 60 saat. Pakai rakah di betul yang ngut tengan yang tak enam.
1: Okay, ada ngerti suka aku sekunci dengan bala kita. Ya, ini program bantuan lesen memandu BLM 2026 de nanjur beda adun N Semempri Mambong, ya. De masuk pusat khidmat N Semempri Mambong kerjasama dengan Sabekas Cawangan Mambong dengan Opis Daerah Icek Padawan, ya. Kira ngatur program bantuan lesen memandu 2026 di kawasan Dun Mambong, ya. Okey, program ti Ira bitagi masu ini anuburan semendi. Senci andu pemangan bila kita register de natur nehen daerah natur de Dewan Biperoh Kampung Gerung, ya. Masih lagi wang iju anuburan semendi 2026. Program ti ira ngatur register dengan taklimat calon BLMT pen sama nehen Dewan Biperoh Kampung Gerung. Masih lagi ada ujian bertulis dira natur wang semempat anuburan semendi. Semendua anuburan semendua sencah latihan KPP-02 bahagian 2 dengan bahagian taruh. Semempri anuburan semendua sencah ujian amali bahagian 2 dengan taruh. Peri anuburan di sencah nyerah majlis nyerah lisen BLM, ya. Granatur nehen Dewan Biperoh Kampung Gerung. Matina program de era natur berendu dengan program bantuan lisen memandu BLM 2026 de nanjur beda adun ens memperi mambong, ya. Bagi bila kita ada era ngemit lisen ngebar motokar, bila kita boleh mendek de program ti de era natur bitagi indi anuburan semendi, ya. 2026 program ti natur kenuhain 6 sesi ditagih masu ni nuburan semendi nek mengen pri nuburan ni, ya, 2027 daerah natur nehen Dewan Biperoh Kampung Gerung, ya. Okay, kita bersama lagi lagu-lagu hibur kita ada ngariti. Terima kasih pindih bersama pengisi segmen Senceng Ngancang Petik.

semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan situasi semasa jerebu yang melanda negara. Semua sekolah bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor ditutup dan tidak beroperasi esok. Ia melibatkan PPD Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan Petaling Utama. Demikian menurut kenyataan terkini Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Sekolah bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan Sabak Bernam pula beroperasi seperti biasa. Semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Berikutan situasi jerebu juga pelaksanaan ujian akhir sesi akademik UASA yang dijadual minggu hadapan ditangguhkan. Menurut Kementerian Pendidikan, keputusan itu mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap tahap kesihatan anak-anak. Pihak sekolah diberi ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan kembali digunakan. Ia menetapkan sekolah ditutup serta-merta apabila indeks pencemar udara IPU mencecah 200. Berdasarkan plan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah turut dihentikan apabila IPU melebihi 100. Sekiranya bimbang akan kesihatan, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Makluman perlu diberi kepada pihak sekolah. Sementara itu, masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat malam ini dan esok sebagai ikhtiar spiritual selain usaha berterusan menangani masalah jerebu.
1: Selain daripada usaha-usaha yang dijalankan, kita perlulah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita galakkan kepada masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan untuk mengadakan solat hajat. Moga-moga doa-doa seluruh umat Islam di wilayah persekutuan dan di seluruh negara jika ada yang ingin menyahut dan bersama-sama, sebab itu semuanya di bawah pentadbiran Bidang Berkuasa Negeri. Jadi kami buat awalannya kita anjurkan di wilayah persekutuan dan insya-Allah kita doakan. Moga-moga doa kita akan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berkaitan usaha menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
2: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui pusat kesiapsiagaan dan respon krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau 3 masalah kesihatan utama iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma, konjungtivitis atau radang mata. Berkaitan isu jerebu rentas sempadan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan usaha sebaik mungkin telah dilakukan untuk berunding dengan Indonesia bagi menangani isu tersebut. Beliau menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu yang semakin membimbangkan ketika ini. Sementara itu,

0: edisi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
1: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya, projek residensi siswa Universiti Malaya perlu dijadikan modal pengurusan pembangunan yang bersih, cekap dan bebas daripada ketirisan serta pembaziran dana awam. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelaksanaan projek itu perlu mengambil iktibar daripada kelemahan pengurusan projek terdahulu yang menyaksikan peningkatan kos, kelewatan dan pembinaan terbengkalai sehingga menyebabkan kerugian kepada negara. Pendekatan baharu sedang diperincikan bagi memastikan tarif elektrik lebih adil dan sesuai dengan keadaan semasa tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Suruhanjaya Tenaga dipertanggungjawabkan menjalankan kajian terperinci bertujuan menggalakkan penggunaan tenaga lebih cekap. Jelas beliau, meskipun kos penjanaan elektrik meningkat mendadak susulan krisis di Asia Barat, kerajaan memberi jaminan bahawa pengguna domestik dengan penggunaan bawah 600 kWh dilindungi daripada kenaikan kos berkenaan sebelum had itu dinaikkan kepada 800 kWh ketika ini. Mekanisme sitaan aset serta hukuman penjara tambahan sedang dirangka terhadap pemandu bawah pengaruh alkohol atau dadah yang gagal membayar pampasan kepada mangsa atau waris kemalangan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, langkah itu bagi memastikan perintah pampasan bawah Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 benar-benar memberi pembelaan kepada keluarga terjejas, terutama jika pesalah mendakwa tidak mempunyai kemampuan kewangan. Penglibatan 2 juta belia menerusi MAHA 2026 menjadi petunjuk positif golongan itu dalam meneruskan pembangunan sektor agro makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ia bukti bahawa sektor berkenaan mula diceburi secara profesional oleh kumpulan berkenaan.
3: Kejayaannya kita lihat bukan hanya di sudut angka kehadiran, angka jualan, angka MOU. Bagi saya, kejayaan yang paling utama ialah meningkatnya penglibatan anak-anak muda dan terjun secara profesional ke dalam pertanian. Itulah kejayaan yang bagi saya amat membanggakan.
2: Datuk Seri Muhammad Sabu. Sukan badminton terbuka Denmark bergu campuran profesional negara Ho Pangron Lai Peji menyingkirkan pasangan di kedudukan kelima dunia dari Thailand, Dechapul Pavaranukroh Supisara Posampran untuk mara ke suku akhir. Pasangan negara hanya memerlukan 24 minit untuk menang 21-7, 21-11. Sementara itu, bergu lelaki nombor satu negara Aaron Charles Sehuyik turut mara selepas menewaskan rakan senegara Yap Roy King, Aaron Tai. Bekas juara dunia itu tidak berdepan masalah menudukkan juara terbuka Arctic ahad lalu, 21-18, 21-11. Kejohanan bola sepak Piala Asia 2027 yang dijadual berlangsung di Arab Saudi Januari depan berkemungkinan ditunda ke 2028 sekiranya keadaan memerlukan. Ia susulan siri serangan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Presiden Konfederasi Bola Sepak Asia Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa berkata, pihaknya bagaimanapun tidak akan tergesa-gesa membuat keputusan berhubung penundaan berkenaan. Piala Asia 2027 dijadual bermula 7 Januari di Jeddah, Riyadh dan Al-Khobar. Nepal dan Bank Antarabangsa untuk Pembinaan dan Pembangunan iaitu Unit Pemberian Pinjaman Kumpulan Bank Dunia menandatangani perjanjian meneroka penerbitan bon bencana. Menurut Bank Dunia, inisiatif itu bertujuan menyediakan akses pantas kepada dana tersebut sekiranya berlaku gempa bumi besar. Pembayaran dana berkenaan berdasarkan parameter fizikal seperti magnitud gempa dan bukannya bergantung kepada proses penilaian kerosakan pasca bencana yang mengambil masa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: sama derep ngarep pawen so pukor pis ngarep ne pukor semeng dua strep ngarep
1: masuk di cekamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on top here we go
3: dang segmen ngarep pawen.

Pukul Simang Singaram. Drama Singaram ka Salam Malaysia Madani bersama dengan aku Junaila bari drama Gah Singaram so YFMB dia. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan PGA rekod kerja serapas bergar 5.7 juta ringgit so 26 siri operasi di Dokenus terdekat di anubaran Oktober nek Mija. Binerang so Komander Brigade Sarawak PGA Datuk Lim Bak Pai Kedanang dalam operasi nek perungun taruh perima kerja nakap Dokenu samun simang ni naan rakyat reis sepak. Sarah adi dok dapat ina berkait dengan nyikat kak jual rukuk samun arak adi deh dok nyuke neku jua diesel barang kawalan samun jua produk sejok beku ngadeh bian permit adi sah kerja serapas kasen baga dok rekod soop taring alfa di mai kawasan samun kota Samarahan Padawan Sibu Kuching ka Miri rebis 7,500 katun rukuk taruh 1,250 liter arak samun kudu-kudu buah mentok kadruk serapas adi berga 4.2 juta ringgit. Kes dadah di Sarawak bertambah 27.4% yen bulan Januari neg Ogos Swati ngah 1,602 kes dong rekod banding ngah 7,400 mai perumai kes derap tipu adi sama sewa perja. Gapit Menteri Derem Reis Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasarah Kidanang, Opis Menteri Derem Reis negap risikan digital, kawalan bat ke kerjasama dengan agensi yet nurak kerja jua dadah sintetik. Rakah anda menegah perhati platform derem talian, media sosial ke e-hailing adi pakai sindiket yang jua dadah samun di kawasan Jok So Pasar. Ainang Reis Sarawak adi bayah ngabat di amu menegah teban susah dikerja kuat kuasa. Yang tipuhana per 1,224 kerja nakap dong rekod di Sarawak ngerga dadah adi dok serapas 50.2 juta ringgit. Aikdan sakati tipu 6 penyikin di Dewan Rakyat berkait pinamah kes sarah guna dadah sintetik di Sarawak samun rakah nurak kerja sarah ana. Pemansang fasa sibungas pelan jalinan digital negara jendela 2 di Sarawak berkait dengan 150 kawasan dengan penitah beranya 545 juta ringgit. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil Kedanang surat setuju terima mehdok serah ke syarikat tanah ngekerjanya jaka piguru derem tipu kudu-kudu buran adire. Aikidan sakati lepas rami sign memorandum merti paham di asas Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia Malaysia ngeperintah Sarawak. Dalam perkara dikait Sarawak nyejaka bian sekurang-kurang itaruh kawasan pasang kabel Rasan Rawut so projek penyambung kabel Rasan Rawut Madani Salam. Bintulu dok ngaten jadi kena so kawasan anak yet nyukong penyekembang pelabuhan Bintulu ka Mening I. Projek Salam nyejaka pikiru ngapun sewak 2020 cu ka kemas ngatepun sewak 2020 pri I. Ati renegap kesaling hubungan komunikasi di asas Semenanjung Malaysia, Sabah, Kak Sarawak. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS Raan Kapah Program berkait zakat Tabung Sarawak Piguru Suabau samun kursus Sibayuh Ramadan ka pingatur Karnival Zakat. Pemangku pengurus BAS TBS Iskandar Allen Kedanang kursus sana inah yan penyedia amil yan kenu pinanggong seteden Ramadan. Ay Kedanang zakat pecu dongen yan netu penurung dongen ka tibaran layak ka deka estipuh buran Ramadan ada. Ay Kedanang sakati di penerit segah di lawas. Sedanana zakat dok nguruk di gedung lawas ina rebis RM466,000 yang tipu sebulan Januari neg Ogos Sawati. Ngana ati edak gas WFM bida dok nyusun bida Syarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman kaduk nukar ka penyu biata bida Vic Moloran so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ka salam sejahtera.

Picuung aga. Perungan taratus lima puluh kawasan di Sarawak rebikait dengan fasa simungas pemasang jendela dua dengan perintah beranja 545 juta ringgit. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil Kelatnang surat setuju terima menduk serah ke syarikat adi bikait ke kerajaan jaga piguru dengan kudu-kudu berat nak adire. Sterat Nana Bintulu dongaten jadi terut yang pasang kabel Rasan Rawat so projek penyambung kabel Rasan Rawat Madani Salam. Projek ana jaka beguru ngapun sewa 2027 ke kemas ngateben sewa 2020 yang bedak kena ke saling hubungan komunikasi di asas Nanjung Malaysia Sabah ke Sarawak. Ayah Kedan Sakati tipu menegak rami sign memorandum sepekat di asas Ranjaya Komunikasi ke Multimedia Malaysia dengan Perintah Rakyat Sarawak. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan AMPGA rekod hasil kerja serapas perungun 5.7 juta ringgit suat 26 siri operasi sedut di Anubran Oktober Negaru Taruh adir pas. Penerang sok Komander Brigade Sarawak BGA Datuk Lim Bak Pai Kratnang student operasi ana taruh perima kerja nakap dokenu saman semangdin an rakyat rai sepa. Ngeradok dapat naisara adi berkait dengan nyikan ke jual rokok saman arak adi deh dok nyuke neku jual diesel ke barang kawalan saman jual produk sejok beku ngemeting permit adi sah. Kerja serapas kasen bagat so optaring Alpha di mai kawasan rekod nilai 4.2 juta ringgit. Pesta Pengumuman Autism adidok ngatur bedak kaum autistik Kuching KAA ngah 2 Anubran Ogos adiripas mujur ngeruk beranja perungan 400 ribu ringgit. Penerang sok KAA keratnang asirana dok ngeruk sok jual tiket bijual tipu acara kesedeka sok individu samun pihak korporat. Kedah sok ngeruk beranja program mana menegak katuh penyereda kemerti paham masyarakat berkait dengan autism ke menegak penandang perkhidmatan adidog nyedia bedak kau mana. Yang masih berbahasa put-put ni. Pemitik penetap zon ekonomi Hasibu dengan perita beranja awal 2.5 bilion ringgit jaga kakak pelaburan ke kuka peluang kerja. 557 perita aran LED solar dok cadang dok pasang di aran Sipang Pen Borneo ke Pekan Kabung. Taruh 150 kawasan di Sarawak berkait dengan fasa simbungas jendela 2 dengan perita beranja 545 juta ringgit. Ati degaso YFM bidia dok nyusut beda Sharifah Ojoyah Wan Abdul Rahman kadunukar ka pemio biata beda Vigma Lawrence sa section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana sama sesan ke salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Tinan aku mengenaga aku macam pun sikit lagi. Cadang Zon Ekonomi Khas Sibu minan belanja 1.5 bilion ringgit jangka ngekat pelaburan dengan muka peluang kerajaan. 550 icu lampu jaran LED solar cadang pasang masa simpang Pen Borneo nek Pekan Kabul. 150 tampat di Sarawak terlibat dari fasa sebungas jendela 2 minan belanja 545 juta ringgit. Dengan saya ketiaga ada berpagi tersusun pada Syarifah Aujayah Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita semasa RTM Kuching dengan senalin minas

Upacara Adi Gruwa Ana Dok Mansang Medak Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Opis Menteri Batan Asar Kesenian Nga Kerjanemi Ngatur Berara Ati Nga Tema Nikaban Derem Penyebeket Perungguan 20 Mai Kontingen Nga 4,000 Peserta Di Abang Rais Tamit Parat Derem Berara Ati Berara Anak Teban Peserta Adi Pekai Perka Batan Asar Tanda Batan Asar Music Motokar Behias Nga Penyikiran Adi Kiran Identiti Nga Penyermus Berak Masam Kaum Di Rais Ati Bekin Suana Ragu Tema Buran Citra Warna Malaysia Adi Det Malaysia Truly Asia Adi Dok Nuris Beda Yang Berbahagia Dato Ahmad Nawab Menegah Dok Penanda Berara Ati Dok Nyaksi Rebis 50,000 Penonton Gaya Fisikal Kak Menegah Dok Perwah Radus Beda Kudu-Kudu Stesen Television Berara Ati Dok Ngatur Jadi Acara Berang Burat Yang Penandeng Berang Masa Batan Asar Warisan Nga Industri Kerajaan Nami Malaysia Anu Tidung Sejarah Harus Unsur Seksyen Dokumentasi Nga Penerbitan Arkib Malaysia Musik

Bukit Tubuk Dua Abar. 250 lokasi di Sarawak dipakai San Fasa Sibengas Projek Jendela 2 pakai beranya 545 juta ringgit. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil sebenang surat setuju terima membuat seorang nuduh syarikat dan terlibat dua keroja sakau bertaja dan kudu-kudu buran derendek. Sementara itu Bintulo menotap jagi lokasi utama sen kabel dasan laut ngirusuk projek sambungan kabel dasar laut Madani Salam. Projek ini dia bertaja dan suku Sibengas Sawah 2027 dua siap suku Kepat 2023 dengan yang nama Dapago Komunikasi Osas Menanjung Malaysia Sabah 2 Sarawak. Ya sebab ini di Sarawak Sodi ke Majlis Sign Memorandum Persefahaman Osas Raja Komunikasi 2 Multimedia Malaysia 2 Perintah Sarawak. Brigad Sarawak Pasukan Gerakan Am PGA rekod barang berapas bitoket 5.7 juta ringgit ngirusu 26 siri operasi Tani Odbrand Smeng Nek Onutaru deropas. Nuna Pinorang Komander Brigad Sarawak PGA Dato' Lim Bapai sebenang terperimu orangnya au bertakap moderna semengni orang so negara luar. Sarah, ialah jika dua jual ruko dua arak dedoi sukia custom, salah pakai diesel, noku toban barang kawalan dua jual produk sejuk beku dedoi permisah. Asir apas de kasan ayu ngirusu optaring alfa de moi kawasan de kudu-kudu kawasan, rekod 4.2 juta ringgit. Pesta Makanan Autism mengatur da Persatuan Autistik Kuching KAA dan dua nubitoket Moin Brad Dropas muju nguruk dana bitoket 400 ribu ringgit. Nuna pinorang KAA dana inu ira asil so jual tiket jualan takar acara dua sumbangan individu bayar ahli klip korporat. Ruasa nguruk dana, program ini pun nama penyodar nudu kesedaran dua pemahaman masyarakat pasar autism. Ruasa ini, obot sidiaga perkhidmatan pasar persatuan. Dengan kumamat sabar kupasa bau pun-pun, cadangan zon ekonomi Hasibu pakai beranya awal 2.5 bilion ringgit saka pidoras pelaburan dua buka peruang keroja. Cadangan 557 rapu orang LED solar abu pasang de orang Sipang Pen Borneo ke pasar kabo. 350 lokasi de Sarawak terlibat dalam fasa Sibengas Jendela 2 pakai beranya 545 juta ringgit. Demikian syabar de penyusun dan Syarifah Jauhyawan Abdul Rahman do penukar Kang Sinabau dan Monisya Deni sen seksyen de berita awas semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Dua salam sejahtera.